mukayiva keho yoyingishi napo mafana dekwano ndi makurandwano ngepi idea nemana pafungo na dipo na weto Erastus Kantana oyadishi mukathipuna utho oku

Hirasi nominte Ronantane, Dr. Peter, kovili zontane, dogoro papangesi motopu za kumenalo, elikuwa mletulio zaka naka koma siku, omona kufura kumpako tumsika, tokuli siga.